is begin harding die jaan en ek sê, hoop jy tot my die. Toe sê dit goed en sa en doe,